yɛhoa papa obiasɛwo ayɛ wo na abɔ wurɔ wɔ ntomadɛ mu mɔ wɔ wo foro no asase